Yen di kondro mring sireki lah mangkato perangiku ing margining Allah kuwi.

Niko meninggi terjemahan surat At-Taubah wonten ing ayat 38. Kula lajengaken malih wonten pada 87. Dumugi pada 88 menika terjemahan wonten ing surat At-Taubah ayat 39.